Pre tātou, te whai wā, o te kai a tātou kai, ko tā māu. Me āwhina mai koutou i āu, mā tātou e haka pūhoi te haere a te rā. Ka kata ngā tuāka no mā, ka kī rātou. He he kore e tae te haka pūhoi te haere a te rā. Ka taea tātou, ko tā mā. Me whiri e tātou he taura harakeke. Ka mau ia i a tātou. I te otinga o ngā taura harakeke. Ka haere a māu me o ngā tuaka. Ka haere, ka haere. Ka kimi i te rua putanga mai o te rā. Ka haere rātou i roto i te pō. Ka marama ake, ka huna rātou. Kia kore ai rātou e ki te he te rā. Ā, ka tai rātou ki te rua o te rā. Ka hereherengia e rātou ngā taura ki te waha o te rua. Ka huna rātou ki te karanga hau ko tā Māui. Peke mai ki te mau i ngā taura. Ka piki te rā, ka teitei ake, ka teitei ake. I te muranga mai o tanahi ki rungo o ngā maunga me te moana. Ka hama maa Māui, kia mau! Ka peke atu o ngā tuakana, ka mau i ngā taura. Kumea ko te karanga a Māui. Ka kukumea. Kua mau ia ia tātou, ko tā rātou. Ka hāmama anō a Māui. Kaua e tukuna. Ka omātu ia ki te rā. Ka tahuri ki te pā.